Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие навършва 100 години в петък 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва юбилея с цяла седмица програми, посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гуйон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. За един месец, от февруари до март, бюджетният дефицит е нараснал с 1 милиард евро. Това предизвика реакция на правителството за намаляване на капитала на Българската банка за развитие. Това е вредно, това каза журналиста Петър Илиев в ефира на Нова. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че към момента не сме в такава критична ситуация, тъй като фискалния резерв има пари за няколко месеца напред. А икономиста Никола Филипов обясни, че за първите 4 месеца на годината разходите ни се повишават със 17%, а приходите с 10%, като това води до дефицит. Илиев смята, че идеята за намаляване на администрацията, което да намали текущите разходи, е добра, но тя не решава проблема. Според него, докато не се сложи мораториум на ръста на минималната работна заплата и пенсиите, никакъв проблем не може да бъде решен. Велев обясни, че през последните няколко години има ръст на възнагражденията между 10 и 14%, а производителността е растяла с между 1 и 3%. Филипов и Илиев се съгласиха, че държавните служители трябва да плащат сами осигуровките си. Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили, това каза пред БНТ Атанас Запрянов и поздрави военнослужащите по повод 6 май, Деня на храбростта и празник на българската армия. Той подчерта постигнатото през изминалата година. Запрянов коментира и причините тази година да нямаме военен парад. Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав. Затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена. Той изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника. Надявам се новия министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури и развитието на въоръжените сили и окомплектоването и до година да има и парад с военна техника. Той обясни, че през последните 2 години военните разходи са малко над 2%. Общо 3,6 тона месо и месни продукти от кланица и месопреработвателно предприятие в Харманли заминават за екарисаж след проверка на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, съобщиха от агенцията. Инспекторите са открили около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други остатъци от едри и дребни преживни животни в камера, която не е предназначена за съхранение на такива продукти. Възбранени са общо 1,6 тона месо и месни изделия с изтекал срок на годност и без етикети, както и 486 кг подправки и добавки, също извън срока за годност. Още месо е намерено в камера за съхранение с лоша хигиена и силно напукан пот, който не позволява адекватно миене и дезинфекция и представлява риск за безопасността на месото там. Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени. На фирмата ще бъдат връчени предписания и актове за нарушение. Предстои спешно да се укрепи подпорната стена в село Стойките, откъдето минава единия обход на трасето Смолен-Пампорово. Това реши на заседанието си областния кризисен щаб Смолен. През обходния маршрут се премина

Заради голямото свлачище, отнесло най-прекия път между Смолен и Пампорово. Реконструкцията на съществуващ път над свлачището също е вариант, по който ще се работи до края на седмицата. Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова. Словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай деня на храбростта и празник на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния карул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незайния войн. В тези тежки, трудни и опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова. Словото си, конфликтите са навсякъде около нас. Влязоха дори в домовете ни, но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, допълни тя. Депутатите от Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и очакваното връчване на мандат за съставяне на правителство. Те очертаха опозиционната позиция на коалицията и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадения от избирателите мандат. Ивайло Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки преди да бъде ясен състава на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна. Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ, каза Мирчев. От своя страна Божидар Божанов категорично заяви, че формацията остава в опозиция и няма да подкрепи бъдещото правителство. Ние сме опозиция, заявихме го вчера и при президента, и затова няма как да подкрепим правителство, посочи той. В същото време подчерта, че Демократична България ще запази конструктивен подход в парламентарната работа и ще следи стриктно изпълнението на политическите ангажименти. Както беше дадена заявка, до края на тази седмица трябва да има кабинет. От тук нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Най-наболявата тема е бюджета. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС пред журналисти по време на военния парад в София. ГЕРБ дори във времена на тежка криза и деструктивност беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъдем и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите, каза още той. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов подчерта като символично значение на празника, така и сериозния контекст, който българската армия изпълнява своите задачи. Според него ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия за защита на собствената си страна, посочи той.

Възстановяването на наборната служба не стои на дневен ред. Считам, че въпросите на отбраната трябва да стоят на вниманието на цялото общество, каза в интервю пред БНР заместник министър на отбраната, служебния кабинет Гюров Йордан Божилов. От всяка институция зависи сигурността на нашата държава. И много силни впечатления на парада ми направи, че имаше страшно много млади хора. Това показва, че в нашето общество армията стои на един особен пиедестал, сподели той. Божилов коментира модернизацията на армията ни, проблемите и очакванията от новото правителство. Според него трябва да се преосмисли отношението към сигурността. Тя вече е даденост. Трябва да имаме модерна армия, да сме силни съюзи, в каквито сме, и да имаме дългосрочна програма. Божилов посочи, че модернизацията на родната армия се е видяла на парада в центъра на София по случай 6 май. Ще предприемем всички необходими мерки и в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България пред журналисти относно очакванията от новата власт. Заставаме за думите си по време на предизборната кампания. Ще продължим усилията за реформа в съдебната система, във Висшия съдебен съвет, в избора на нов главен прокурор. Ще продължим усилията за промяна във всяка една част от социално-икономическия живот на страната, посочи той. Относно критиките на опозицията към изказването на депутата Кълъб Донев за увеличаване на тавана на дълга, Иван Ангелов каза, че имат информация, че към 31 март имаме рекордно висок бюджетен дефицит, което неминуемо се отразява на състоянието на държавата и предизвикателствата, които има новото управление. Тоест, ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме напред, смело коментира той. Ние сме готови, имаме план и ще предприемем всички необходими мерки в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви Ангелов. Варна отбеляза Деня на храбростта и празника на българската армия с празнична програма, организирана от военноморските сили. Във военноморска база се проведе ритуал на тържествено издигане на флага на военноморските сили и флаговете за разцветяване на всички бойни и спомагателни кораби от състава на флота ни. Пред катедралния храм Успение Богородично се проведе традиционен ритуал за благославяне на бойните знамена. В него участваха представители на военните формирования и духови оркестър на военноморските сили, както и курсанти от Висшето военно

Черноморско училище Никола Йонко Вапцаров. Израелската армия съобщи, че е започнала удари по инфраструктурата на Хизбула в различни райони на Ливан, въпреки действащото примирие със съседната държава, което трябваше да прекрати сраженията. Съобщението идва малко след като военните информираха за няколко инцидента, при които дронове са експлодирали близо до израелски войници, действащи в южната част на Ливан. Ударите последваха и ново предупреждение за евакуация, отправено от Израел към жителите на десетина села в Южен Ливан по-рано през деня. В Народното събрание предстои първо редовно заседание. Депутатите се захващат с законодателната си работа, след като миналата седмица проведоха тържественото заседание. Приоритет номер едно за народните представители – обсъждане и гласуване на бюджета за тази година. Седмичната програма е заложено изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, на размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката, изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщи, че премиер ще бъде Румен Радев. В понеделник Йотова проведе консултации с всичките 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета: приемането на бюджета, съдебната реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. Президента на САЩ Доналд Тръмп заплаши да поднови бомбардировката срещу Иран, ако Техиран не приеме споразумение за прекратяване на войната. Ако не се съгласят, бомбардировките започват отново и за съжаление ще бъдат на много по-високо ниво и с много по-голяма интензивност от преди, написа Тръмп в социалните мрежи. По-рано американския държавен глава заяви, че прекратява военната операция на САЩ за ескортиране на кораби през Ормузкия проток само след един ден в опит да бъде постигнато споразумение с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Така наречения проект Свобода на Тръмп започна на 4 май. Негова цел беше да помогне на корабите да напуснат Ормузкия проток. Американският президент обаче написа в Truth Social, че сега го преустановява след искане от посредника Пакистан. Той каза, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с Техеран. Постигнахме взаимно съгласие, че докато блокадата остава в пълна сила, проект Свобода ще бъде преустановен за кратък период, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, заяви Тръмп. Високопоставен командир от елитните сили Радуан на Хизбула е бил убит при израелски удари в южната предград на Бейрут. Това заяви източник близък до групировката. Това е първата атака срещу района от близо месец насам. Израелският премиер Нетаняху също заяви, че армията е атакувала командира на силите Радуан на Хизбула. Източникът пожелал анонимност, уточни, че е убит Малек Балут, оперативен командир. Ливанската държавна агенция ННА съобщи, че израелски бойни самолети са нанесли удар по Губейри в южните предградия на столицата Бастион на Хизбула. На последното си заседание се събира служебното правителство часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглави Румен Радев. Изборите минаха, но всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на граждани, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първо ще търсят своето решение, отчете Гюров след проведения предсрочен вот от 19 април. Днес кабинетът му като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи и Министерството на културата. Пленума на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Байла. Let me see you dance, babe.

американската армия съобщи, че е стрелял по плаващ под ирански флаг петролен танкер, който се опитал да пробие блокадата на иранските пристанища, наложена от Вашингтон с цел да неутрализира режима, предава Франс Прес. Американските сили в залива наложиха мерките за блокада, като неутрализираха плаващ под ирански флаг танкер, който се опита да достигне иранско пристанище, написа социалната мрежа екс-централното командване на САЩ. След като екипажа на Хасна не се съобрази с многократните предупреждения, американските сили деактивираха руля на танкера, като нанесоха няколко изстрела от самолет, излетял от Ейбрахам Линкълн, разположен в региона. Се добавя в съобщението, като се уточнява, че Хасна вече не се насочва към Иран. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради ханта вирус, се насочва към Канарските острови. Евакуацията е планирана за понеделник 11 май. Първият евакуационен полет кацна в Амстердам. Общо трима души са транспортирани в Нидерландия. Двама членове на екипажа са симптоми на хантавирус и пътничка, която е роднина на един от починалите на борда. Същевременно друг самолет, превозващ още пациенти с хантавирус, е кацнал аварийно на Канарските острови. Междувременно пътник на кораба, пожелал да стане анонимен, разказва пред

вестника Елпайс, че 23 души са слезли на остров Света Елена в Атлантическия океан, за да се върнат в родните си страни, без да се подлагат на каквато и да е карантина. Очакванията към бъдещото управление на Румен Радев ще бъдат огромни. Първите месеци на кабинета вероятно ще преминат под знака на тежки икономически решения. Около това мнение се обединиха пред Нова медийния експерт Диана Дамянова, журналиста Валери Тодоров и колегата му от вестник Сега Петю Цеков. Според Диана Дамянова най-интересното около новия кабинет е липсата на течове и публично изгаряне на кандидатури още преди официалното им обявяване. По думите и това е различен подход от познатата българска практика, при която имената на бъдещи министри често се появяват предварително, за да бъдат подложени на атаки и дискредитиране. Петю Цеков обаче коментира, че липсата на партийна структура и вътрешно партийна динамика около бъдещото управление създава усещането, че решенията се взимат от тесен кръг около президента. Валерий Тодоров също смята, че ключовите фигури около кабинета до голяма степен вече се разпознават чрез близкия кръг на президента. По думите му, в миналото публичното пускане на имена често е служило за тестване на обществените реакции. Важни са числата на внушенията. Има много въпросителни около финансовото състояние на държавата, за които откачените публикации и данни по консолидираната фискална програма на сайта на Министерството на финансите няма отговори. Това каза пред БНР икономистът Щерио Ножаров. От началото на годината изтеглен 1,2 милиарда дълг, който е около 70% от годишния таван на дълга, който по новите фискални правила на Европейския съюз даде пример и добави. Тук въпросителната е каква част от този дълг е отишла за изплащане на падежи на заеми от предходни години. Според данните, качени от Министерство на финансите, това са едни нищожни 25 милиона. Ако това е така, означава, че от началото на годината е изчерпан лимита на 70% на нетен първичен дълг. Летният туристически сезон по Южното Черноморие започна в най-големия курортен комплекс Слънчев бряг. Част от хотелите отвориха още в края на април и вече се радват на 100% заетост. Менеджерите обаче потвърждават тенденцията чуждите туристи да забавят планирането на почивките си заради високите цени на самолетните билети вследствие на драстичното поскъпване на горивата. Хотелиерите дават пример с билетите, които самите те трябва да плащат за наеманите от тях работници от трети страни. Ако миналата година са плащали между 300 и 400 лева за билет, то сега цената на един самолетен билет достига 540 евро. Президентството на Южна Корея заяви, че ще продължи усилията си за мир, въпреки че Северна Корея е променила конституцията си, като е премахнала всякакви препратки към обединение на разделения Корейски полуостров, предава Франс Прес. Двете съседки все още са технически във война, тъй като конфликтът им е завършил през 1953 година с примирие, а не с мирен договор. В последната версия на конституцията на Северна Корея, клаузата, която посочва, че страната се бори за постигане на обединението на родината, вече не присъства, посочва документа, споделен от Южнокорейското министерство на обединението. Началото на заседанието на Народното събрание мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал. Седмичната програма на Народното събрание е заложена още изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи, средносрочен план на размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, в което ги запознава с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институцията. В него Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората. Велислава Делчева подчертава, че се наблюдава значителния ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоките и услугите от първа необходимост. Тя посочва, че само за първите месеци на 2026 в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, в които гражданите поставят въпроси, свързани с увеличението на цените на хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението
напрежението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи. Съюза на съдиите в България призова Народното събрание за спешни действия за преодоляване на кризата във върховенството на правото и възстановяване на общественото доверие в съдебната система. В открито писмо до парламента организация

Настоява за дълбока съдебна реформа, включително избор на нов висш съдебен съвет, ограничаване на правомощията на сегашния състав с изтекал мандат и разследване на мрежите за влияние в съдебната власт. От Съюза отново настояват за създаване на специална парламентарна комисия, която да изясни връзките между магистрати, длъжностни лица и нелегитимни групи за влияние. В писмото се посочват случаите около убития Мартин Божанов, известен като Нотариуса, както и групата 8-те джуджета, свързана с Петю Петров. Политическата и икономическа криза в Румъния навлиза в нов етап след падането на правителството на премиера Илия Боложан с вот на недоверие. Според журналиста Владимир Митев, причините за разпада на управляващата коалиция са както икономически, така и политически.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Винисиус Джуниор вкара 2 гола при победата на Реал Мадрид с 2-0 над Еспаньол в неделя и отложи завоюването на Испанската лига от Барселона за поне още една седмица. Каталонците щяха да защитят титлата си още в неделя, ако белите изпуснаха точки, но те съкратиха изоставането до 11 точки при 4 оставащи мача. Барселона ще има следващия си шанс в класикото срещу Реал Мадрид на Камп Ноу. В мача Еспаньол вече без победа в 17 мача и на 5 точки над зоната на изпадане. Има

имаше остра нужда от точки. Първото полувреме завърши при равен резултат, като Винисиус удари града. Рано след почивката Винисиус откри, размени подавания с резервата Гонсало Гарсия, преодоля двама защитници и вкара при близката града. Около 10 минути по-късно Белингам го намери с подаване с пета в наказателното поле и бразилецът стреля в горния ъгъл за 2-0. Интер спечели титлата в футболното първенство на Италия. Нерадзурите си подпечатаха трофея след победа с 2-0 от дома срещу Парма, която им дава непреодолим аванс от 12 точки пред шампиона от миналия сезон и втори в класирането Наполи, три мача преди края. Това е 21-та титла на Интер серия А, като изостава само от рекордни 36 на Ювентус и трета за последните 6 години. Кучине, Люба Чивитанова и Александър Николов загубиха втория финален двубой за титлата в италианското първенство по волейбол. Българския национал и съотборниците му допуснаха обрат с 1-3 на свой терен срещу Перуджа. Николов се отчете с 14 точки и стана втория по резултатност. Неговият съотборник Матия Боло приключи с 16. В двубоя продължи от 2 часа и 9 минути. За победителите с 23 точки се отличи Ласим Бентара. Гостите водеха с 2-0 успеха в серията. Третата среща ще се проведе на 6 май в Перуджа. Тотнам постигна втора поредна победа в английското първенство по футбол и се изкачи над чертата на изпадащите във висшата лига. Спърс с актив от 37 точки имат една повече от изпадащия три кръга преди края Уест Хем, който през този уикенд загуби с 0-3 срещу Брентфорд. Тотнам, който преди седмица надигра Улвърхемптън, ще се изправи срещу Лидс в следващия кръг. Тотнам надигра бъдещия участник в шампионската лига Астън Вилла, като гости стигна до голове в началото на срещата. Пристигналият с трансфер от Атлетико Мадрид през зимата Конър Галахър откри резултата в 12-та минута, а Ричарлисон покачи на 2-0 в 25-та. Емилиано Буендия вкара с домакините от Бирмингам в добавеното време на двубоя и оформи крайния резултат. Вилла допусна втора поредна загуба във висшата лига, но все още има 6 точки аванс пред Борнемут в надпреварата за последната квота за шампионската лига. До края на сезона остават 3 кръга. Отборите на Детройт и Кливланд спечелиха седмите си мачове от първия кръг в Националната баскетболна асоциация и ще играят един срещу друг в полуфиналните плейофи на Източната конференция. Кейт Кънингъм се отличи с 32 точки и 12 асистенции. Тобиас Харис добави 30 точки, а Детройт Пистънс победиха Орландо Меджик с 116-94 в седмия матч за 4-3. Така тимът взе плейофната серия за първи път от 18 години насам. Детройт за последно спечели плейоф на серия, побеждавайки Орландо във втория кръг през 2008. Джаред Алън изравни рекорда си в плейофите с 22 точки и 19 борби, а Кевалиърс се класираха за полуфиналите на Източната конференция след победа с 114-102 на Торонто Раптърс в седмия двубой. Алън записа 14 точки и 10 борби, включително 5 в нападение. Донован Мичел наниза 22 точки за кавалерите, а Джеймс Харден добави 18. Кими Антонели постигна трета последователна победа във Формула 1, след като спечели Гран-при на Майами. Пилота на Мерцедес отново ликува, след като триумфира преди това в Китай и Япония. Той се справи с действащия световен шампион Ландо Норис Макларен. Британецът записа най-бърза обиколка на пистата, но това не беше достатъчно за нещо повече от второто място. Съотборникът на Норис Макларен, Оскар Пиастри, оформи подиума. В челната десетка влязох още Джордж Ръсел Мерцедес, победител в Австралия, четирикратния първенец Макс Ферстапен, Ред Бул, Луис Хамилтън, Ферари, Франко Колапинто, Алпин, Шарл Люклер, Ферари и състезателите на Уилямс, Карлос Сайнц и Александър Албан. В подреждането при пилотите Антонели е лидер с 100 точки, 20 по-малко има другия пилот на Мерцедес Ръсел, а третия Люклер с 59. По 51 имат Норис и Хамилтън. Следващото състезание в Канада е насрочено за 24 май. Отбора на Nottingham Forest с голяма вероятност гарантира мястото си във висшата лига и през следващия сезон, след като успя да победи с 3-1 като гост Челси в двубой от 35-я кръг. По този начин футболистите на менеджера Витор Перейра събраха 42 точки и 3 кръга преди края на сезона са на 6 точки пред състава на Уест Хем, който е 18-ти и е първия под чертата на изпадащите. За Челси това беше 6-та поредна загуба във висшата лига, като тимът вече е 9-ти в класирането и изостава
отстъпва с 10 точки от 5 Астън Вилла, който държи последната квота за участие в Шампионската лига. На Станфорд Бридж гостите от Нотингам успяха да улеснят изключително много задачата си още през първите 15 минути на матча, в които вкараха два безответни гола. През второто полувреме Нотингам увеличи

преднината си на 3 на 0 чрез Савони в 53-та минута. В добавеното време на матча Жоао Педро върна един гол за Челси след удар с задна ножица. С два гола след почивката Лацио спечели с 2 на 1 гостуването си на Кремонезе в среща от 35-я кръг на италианската серия А. За Орлите от Рим успехът е трети в последните им 4 срещи далеч от дома, като така те се изкачиха до 8-то място с 51 точки. За Кремонезе обаче поражението може да се окаже решаващо, тъй като тимът е на 18-то място в класирането с 28 точки на 4 зад 17-я Лече при оставащи само 3 кръга до края на сезона. Двобоя започна добре за Кремонезе, като домакините поведоха в 29-та минута с точен изстрел на Федерико Бонацоли. През второто полувреме обаче Лацио обърна. В 53-та минута Густав Исаксен изравни след подаване на Тиджани Нослин, който пък се оказа автор на победното попадение в добавеното време след асистенция на Блуае Диа. Евертън и Манчестър Сити направиха зрелищно 3 на 3 в матч от 31-я кръг на английската висша лига, изигран в Ливърпул. След равенството Манчестър Сити остава втори с 71 точки и ще чака грешка на лидера Арсенал в битката за титлата. Лондончани имат 76 точки в актива си и матч повече. Евертън е 10 с 48 точки и продължава да мечтае за място в Европа.

Ню Йорк постигна категоричен успех срещу гостуващия Филаделфия с 137-98 в откриващия матч от полуфиналните плейофи на Националната баскетболна асоциация и стана първи отбор в историята на елиминациите, който печели три поредни срещи с повече от 25 точки разлика. Домакините продължиха силната си серия от първия кръг срещу Атланта с 63% успеваемост при стрелбата от игра. А Джейлън Брансън изпъкна с 35 точки, 27 от които през първото полувреме. Пол Джордж беше най-резултатен за гостите с 17 точки. Със силна игра в последната четвърт, Миннесота стигна до успеха с 104-102 в залата на Сан Антонио в първи матч от полуфиналните плейофи на Запад. Джулиас Рандъл записа дабл-дабл, 21 точки и 10 борби за Миннесота, а Антони Едуардс допринесе с 18 точки. Едуардс се завърна в игра като резерва, след като получи контузия на лявото коляно на 25 април и се очакваше да отсъства няколко седмици. Дилан Харпър се отличи с 18 точки за Сан Антонио, а звездата на тима Виктор Уембаняма завърши с 11 точки, 15 борби и рекордните в плейофите на NBA 12 блокирани изстрела. Рома победи убедително Фиорентина с 4-0 като домакин срещу 35-я кръг на италианската футболна лига. Римският тим реализира 3 гола през отлично първо полувреме, подхранвайки надеждите за място в топ 4 и участие в Шампионската лига. Столичният клуб се изкачи на петото място във временното класиране на серия А с 64 точки, само една за четвъртия Ювентус. Фиорентина е в серия от 3 мача без успех в първенството, като се намира на 16-та позиция с 37 точки, колкото има и 15-тият Каляри. Това беше първа загуба за Фиорентина в лигата от 8 мача насам, като отбора от Флоренция все още се нуждае от точки, за да гарантира оцеляване в серия А. Арсенал ще играе на финала на Шампионската лига за първи път от 20 години. Артилеристите стигнаха до най-важния матч в европейския футбол след победа с 1-0 над Атлетико Мадрид в реванша от полуфиналите. В предишния двубой двата тима завършиха 1-1 в Мадрид и така играчите на Микел Артета продължават напред с общ резултат 2-1. В финала в Будапеща артилеристите ще очакват победителя от двойката между Пари Сен-Жермен и Байер Мюнхен. Букайо Сака вкара единствения гол в срещата на Емирейтс. Английския национал вкара след добавка в 45-та минута след удар на Леандро Тросар, който беше блокиран от вратаря Ян Облак. Словенецът обаче нямаше какво да направи срещу удара на Сака, който беше от не повече от 2 метра от вратата. Ситуацията на Сака бе едно от много малкото голови положения за целия матч и за двата отбора. Другата чиста ситуация за Арсенал дойде през второто полувреме, когато Виктор Гьокереш стреля над вратата от границата на вратарското поле. Арсенал ще играе два за втори път в историята си в финал на Шампионската лига. При предишните си участия лондончани загубиха с 1-2 от Барселона. Гръцкият грант Олимпиакос стана първият тим, който се класира за участие в финалната четворка на Евролигата.

третия матч от четвъртфиналната серия с Монако, баскетболистите на Йорг Зубарцокас спечелиха 105-82 и с 3-0 успеха елиминираха своя съперник. Двубоя в княжеството беше решен още преди почивката. След 20 минути игра, гостите от Гърция водеха с 21 точки при 61-40 и макар да свалиха темпото във втората половина на двубоя, техният съперник не успя да ги застраши по никакъв начин. Българската звезда на Олимпиакос Александър Везенков завърши с показатели 10 точки, 6 борби, 3 асистенции за 23 минути в игра и не направи най-добрия си матч, но това не бе и нужно. Еван Фурние поведе нападението на тима от Пирея с 22 точки, Алек Питърс прибави 18, с 14 завърши Томас Лоукъп. За Монако, който приключва участието си за тази година, най-резултатен с 21 точки беше Матио Стразел. Джарон Блонсъмгейт добави още 19. Израелския поел Тел Авив постигна много важна победа срещу Реал Мадрид с 76-69 в третия матч от четвъртфиналната серия на Евролигата и Гран Фарена Ботевград. От първия ред матча изгледа треньора на футболния Левски Хулио Веласкес. С този успех поел намали изоставянето си серията на 1-2 победи и запази шансове за класиране в финалната четворка. Тимът, воден от Димитри Ситудис, трябваше задължително да спечели и успя, въпреки че изоставаше с 10 точки хода на срещата. Реал започна по-силно и спечели първата четвърт с 21-18, а втората част беше за Апоел 16-15. Решаваща се оказа третата четвърт, в която домакините доминираха с 21-10. В последната част Реал взе превес 23-21, но това не беше достатъчно да обърнат развоя на матча. Най-резултатни за Апоел бяха Крис Джонс и Елайджа Брайант с по 19 точки. За Реал Мадрид най-много точки отбеляза Трей Лайлс 14. Четвъртият двубой от серията ще се проведе отново в Ботевград на 7 май. Отборите на Локомотив София и Ботевград се завършиха наравно 2-2 в матч от 33-я кръг в третата осмица на Първа лига. Двата тима, които отдавна са си подсигурили оставането в елита и през следващия сезон направиха зрелищен матч в София, като си поделиха по едно полувреме. Първото бе за гостите, които водеха с 2-0 до 10-та минута с попадение на Мичин Тело, но след паузата железничарите възстановиха равенството с точни изстрели на Георги Минчев. В класирането Ботевград е 9 с 43 точки, докато Локомотив е 10 с 42. Двубоят в квартал Надежда в София започна с гол от съблекалнята, след като Ботевраца откри още в 40-та секунда. Мартин Смоленски изведе Минчин Тело зад отбраната на домакините, нападателя безпроблемно вкара за 0-1. В 9-та минута отново на Тело реализира за гостите. Само 3 минути след старта на втората част обаче Локомотив върне един гол. Георги Минчев беше намерен на метър от гол линията от съотборника си Ангел Лясков и на за 1-2. Четвърт час преди края главният съдия Антонио Антонов отсъди дуспа в полза на домакините. С нейното изпълнение се нагърби Минчев, който направи 2-2. Детройт започна с победа полуфиналната серия в източната конференция на NBA, след като надделя над Кливланд с 111-101 в първи матч. Ключова роля в успеха изиграха Кейт Кънингъм, който завърши с 23 точки и Тобиас Харис с 20. Буталата започнаха силно срещата и още в началните минути изградиха двуцифрена преднина, с която контролираха развоя на двубоя през по-голямата част от времето. Въпреки това Кливланд успя да се върне в матча в заключителната четвърт, като направи серия 11-0 и изравни резултата при 93-93. Детройт обаче реагира на време и отново наложи темпото си, за да затвори мача в своя полза.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Киберполицаите от ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании. В компютърните конфигурации са открити множество данни за престъпната дейност. Специализираната операция е проведена на 8 и 9 май следствие на получени жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, предложения и социални платформи. В помощта на престъпната дейност е използван изкуственият интелект. Двамата мъже на 30 и на 35 са задържани в хода на спецоперация, проведена на територията на град София и областта. Нова наредба въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с лични лекари. Според GP-тата новите изисквания създават допълнителна административна тежест и много медици могат да откажат да отговарят на запитвания от пациенти на кабинетите си. Първата у нас наредба за телемедицина обаче предвижда дори съветите, давани по телефона от личните лекари, да бъдат подстроени.

срок регламент. За целта ще е необходим специален софтуер за защита на личните данни. Освен това, ще трябва да има и график и предварителна заявка от пациентите за преглед от разстояние. Това е една изключително тромава и практически невъзможна за общо практикуващите лекари система. Изискват се тежки инвестиции в сложна апаратура, на която може да завиди всяка уважаваща себе си разузнавателна агенция, заяви доктор Николай Христов от Сдружение на общо практикуващите лекари във Варна. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина, предава ДПА. В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коста каза, че Европейския съюз е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украина. Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят въпросите на общата сигурност в подходящ момент, каза Коста, като същевременно подчерта, че Европейския съюз няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Малко преди да говори в Брюксел, Коста проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Европейския съюз остава до Украина в борбата и за мир и защита на нашите споделени европейски ценности, написа председателя на Европейския съвет в социалната мрежа X. Катарският танкер за втечнен природен газ Ал Хурайтиат пътува в събота към Ормузкия проток, след като е отплавал от катарския град Рас Лафан на път за порт Касим в Пакистан. Това съобщава Reuters, като се позовава на данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването. Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран. За момента няма коментар на тази информация от страна на газовата компания Qatar Energy. Иранските гвардейци на революцията спряха два катарски танкера за втечен газ Ал Даен и Рашида, които се бяха насочили към Ормузкия проток на 6 април и ги инструктира да останат на позиция без да им дадат обяснения, припомни Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Заради финалния етап в България на обиколката на Италия има ограничаване на движението в София. До 6 часа на 11 май се забранява преминаването на автомобили по Цар Освободител между Васил Левски и Раковска, както и на площад Народно събрание и дъгата зад площад Александър Невски. В периода от 12 до 22 часа затворени за движение по трасето ще бъдат булевард Васил Левски между Цар Освободител и Гурко, булевард Евлоги Христо Георгиев между Гурко и Цар Освободител, булевард Цар Освободител между Васил Левски и Евлоги Георгиев, булевард Цариградско шосе между Евлоги Христо Георгиев и Димитър Пешев и улица Самоковско шосе от разклона за Горни Окол до булевард Копенхаген.

0: до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
2: Гладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлитам и аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
0: Magic Start.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Киберполицаите от ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании. В компютърните конфигурации са открити множество данни за престъпната дейност. Специализираната операция е проведена на 8 и 9 май следствие на получени жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, предложения и социални платформи. В помощта на престъпната дейност е използван изкуственият интелект. Двамата мъже на 30 и на 35 са задържани в хода на спецоперация, проведена на територията на град София и областта. Нова наредба въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с лични лекари. Според GP-тата новите изисквания създават допълнителна административна тежест и много медици могат да откажат да отговарят на запитвания от пациента.

пациенти на кабинетите си. Първата у нас наредба за телемедицина обаче предвижда дори съветите, давани по телефона от личните лекари, да бъдат под строг регламент. За целта ще е необходим специален софтуер за защита на личните данни. Освен това, ще трябва да има и график и предварителна заявка от пациентите за преглед от разстояние. Това е една изключително тромава и практически невъзможна за общо практикуващите лекари система. Изискват се тежки инвестиции в сложна апаратура, на която може да завиди всяка уважаваща себе си разузнавателна агенция, заяви доктор Николай Христов от Сдружение на общо практикуващите лекари във Варна. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина, предава ДПА. В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коста каза, че Европейския съюз е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украина. Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят въпросите на общата сигурност в подходящ момент, каза Коста, като същевременно подчерта, че Европейския съюз няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Малко преди да говори в Брюксел, Коста проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Европейския съюз остава до Украина в борбата и за мир и защита на нашите споделени европейски ценности, написа председателя на Европейския съвет в социалната мрежа X. Катарският танкер за втечнен природен газ Ал Хурайтиат пътува в събота към Ормузкия проток, след като е отплавал от катарския град Рас Лафан на път за порт Касим в Пакистан. Това съобщава Reuters, като се позовава на данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването. Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран. За момента няма коментар на тази информация от страна на газовата компания Qatar Energy. Иранските гвардейци на революцията спряха два катарски танкера за втечен газ Ал Даян и Рашида, които се бяха насочили към Ормузкия проток на 6 април и ги инструктира да останат на позиция без да им дадат обяснения, припомни Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Заради финалния етап България на обиколката на Италия има ограничаване на движението в София. До 6 часа на 11 май се забранява преминаването на автомобили по Цар Освободител между Васил Левски и Раковска, както и на площад Народно събрание и дъгата зад площад Александър Невски. В периода от 12 до 22 часа затворени за движение по трасето ще бъдат булевард Васил Левски между Цар Освободител и Гурко, булевард Евлоги Христо Георгиев между Гурко и Цар Освободител, булевард Цар Освободител между Васил Левски и Евлоги Георгиев, булевард Цариградско шосе между Евлоги Христо Георгиев и Димитър Пешев и улица Самоковско шосе от разклона за Горния Окул до булевард Копенхаген.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в билет.бг.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Dubai Magic.
1: Киберполицаите от ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании. В компютърните конфигурации са открити множество данни за престъпната дейност. Специализираната операция е проведена на 8 и 9 май следствие на получени жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, предложения и социални платформи. В помощта на престъпната дейност е използван изкуственият интелект. Двамата мъже на 30 и на 35 са задържани в хода на спецоперация, проведена на територията на град София и областта. Нова наредба въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с лични лекари. Според GP-тата новите изисквания създават допълнителна административна тежест и много медици могат да откажат да отговарят на запитвания от пациенти на кабинетите си. Първата у нас наредба за телемедицина обаче предвижда дори съветите, давани по телефона от личните лекари, да бъдат под строг регламент. За целта ще е необходим специален софтуер за защита на личните данни. Освен това, ще трябва да има и график и предварителна заявка от пациентите за преглед от разстояние. Това е една изключително тромава и практически невъзможна за общо практикуващите лекари система. Изискват се тежки инвестиции в сложна апаратура, на която може да завиди всяка уважаваща себе си разузнавателна агенция, заяви доктор Николай Христов от Сдружение на общо практикуващите лекари във Варна. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина, предава ДПА. В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коста каза, че Европейския съюз е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украина. Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят въпросите на общата сигурност в подходящ момент, каза Коста, като същевременно подчерта, че Европейския съюз няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Малко преди да говори в Брюксел, Коста проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски.

0: Европейския съюз остава до Украина в борбата и за мир и защита на нашите споделени европейски ценности, написа председателя на Европейския съвет в социалната мрежа X. Катарският танкер за втечнен природен газ Ал Хурайтият пътува в събота към Ормузкия проток, след като е отплавал от катарския град Рас Лафан на път за порт Касим в Пакистан. Това съобщава Reuters, като се позовава на данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването. Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран. За момента няма коментар на тази информация от страна на газовата компания Qatar Energy. Иранските гвардейци на революцията спряха два катарски танкера за втечнен газ Ал Даян и Рашида, които се бяха насочили към Ормузкия проток на 6 април и ги инструктира да останат на позиция без да им дадат обяснения, припомни Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя пътешествието ни продължава в Димитровград. Град, който е застроен в типично сталинистки стил, популярно известен като съветски ампир или сталински барок. Сградите често са монументални. В града се срещат сгради, издигнати в по-късния стил на социалистическия модернизъм от 70-те и 80-те години на 20 век. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази неделя пътешествието ни в Димитровград продължава. Усилено се работи по идеята, която е и проект, градът да бъде обявен за паметник на културата от национално значение. Целта на този проект е градоустройствените, архитектурни и паркови ансамбли от 1950 до 1970 да придобият статут на национални културни ценности. Именно поради уникалната си архитектура, Димитровград е поканен да участва в европейски проект за тоталитарен туризъм. Да, има и такъв туризъм, чийто пък маршрут включва 15 градове. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Уикенд с Елена Бозова.

Тази неделя продължава нашето пътешествие до Димитровград. В града има 4 църкви – Свети Димитър, Света Екатерина, Свети Атанасий и Свети Георги. Църквата Свети Атанасий е построена със средствата на жители от квартал Мариино и официално отваря врати на 22 май през 2003 година. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази неделя продължава нашето пътешествие до Димитровград. Домът музей Пеньо Пенев е филиал на историческия музей в града. В автентичен вид е запазена стаята, в която е живял поетът със семейството си. Музеят Пеньо Пенев е част от сотен национални туристически обекта. Националната астрономическа обсерватория и планетариум Джордано Бруно са разположени в парк Никола Вапцаров. Планетариумът е създаден през 1962 година и е първият такъв в България. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме до Димитровград. Останете с любимата си музика тук и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic. Уикенд с Елена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Тръмп търси нов Орбан, нов клин, който да разбие консенсуса в Европейския съюз. Това е инструмент за влияние, за да се раздели европейския блок, коментира американският политолог и университетски преподавател професор Дейвид Шулц по Нова. Според него Тръмп гледа на света като на игра с ясна цел. Победителят взима всичко, а намирането на лост за влияние в рамките на Европейския съюз е ключова стратегия. Във връзка с избраното ново правителство у нас, професор Шулц посочи, че по принцип американският президент не се интересува от смяната на властта в малки страни, с изключение на някои малки държави по света, например Унгария, където той подкрепеше Орбан. Ако правителството се възприема като по-националистично, тогава Тръмп се интересува повече, отколкото ако става дума за открито демократично управление. Появата на случаи на хантавирус сред пътници от луксозен круизен кораб предизвика тревога, но повод за страх от нова глобална пандемия няма. Това заяви по Нова ръководителят на департамент имунология към БАН и бивш депутат професор Андрей Чорбанов. Според него заплахата е по-скоро теоретична заради специфичния и много труден път на предаване на инфекцията. По думите на професора, огромния брой хантавируси се предават директно от гризачи на човек чрез контакт с техни екскременти или урина. Проблемният щам в момента е Андес, разпространен в Латинска Америка, Чили и Аржентина, който има рядката способност да се предава и от човек на човек. Професор Чорбанов изключва вероятността специфичният гризач преносител да се е качил на луксозния лайнер. Той е на мнение, че по-вероятната хипотеза е пътниците да са се заразили на сушата, посещавайки по-бедни райони по време на туристическите си обиколки. Късно с нощи в болница Пирогов беше транспортиран пострадали участник в коездачната обиколка на Италия. 32-годишният пациент премина прегледи и изследвания. Той е настанен за лечение и наблюдение в Пироговската травматология. Пациентът е в стабилно състояние. Тежко падане на няколко състезатели беляза втория етап на Giro d'Italia у нас. На около 23 км преди финала на Велико Търново при село Мердани, община Лясковец, на мокър асфалт и остър завой, над 20 от участниците се оказаха на земята. Според телевизионните коментатори на състезанието, коездачите са влезли с прекалено висока скорост, над 70 км в час, в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент. Британски военен кораб се насочва към Близки изток, за да участва в евентуална операция за защита на корабоплаването в Ормузския проток. Властите в Великобритания подчертаха, че мисията му ще бъде напълно отбранителна. Съединените щати все още очакват отговора на предложението за прекратяване на огъня. ЦРУ предупреждава, че Иран може да издържи на американските блокади с месеци. Според доклада на разузнавателните служби на Съединените щати, иранците могат да усетят ефекта най-рано през лятото. Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища на 13 април. От тогава Иран неведнъж заявява, че ще преговаря с щатите, само ако тя бъде вдигната. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса.

0: Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Свалянето на цените, промените в съдебната система и реалната картина на държавния бюджет са трите основни приоритета пред парламентарната група на Прогресивна България. Това каза в ефира на Нова председателя на групата Петър Витанов. Той категорично защити решението да няма комисия, която да разследва Пеевски. По думите му, парламента не е разследващ орган, а подобни комисии се използват единствено за политическа пропаганда. Според мен, свалянето на охраната на Борисов и Пеевски не зависи от Народното събрание, по-скоро от изпълнителната власт. Аз очаквам там да има резултат, категорично допълни той. Витанов предупреждава за сериозен финансов проблем в държавата. По предварителни данни на Прогресивна България, ако се запази настоящата траектория, бюджетният дефицит може да надхвърли 7%. Витанов заяви, че ще се търсят разговори с големи търговски вериги заради неуместно високите наценки без аналог в Западна Европа, като акцента първоначално ще падне върху пазарните механизми преди да се стигне до налагане на тавани. Попитан за назначенията на кадри, свързани с Има такъв народ в кабинета на Румен Радев, Петър Витанов защити избора на външния министър Велислава Петрова и земеделския министър Пламен Чертаят приоритетите на парламентарната си дейност като опозиция след раздялата с Продължаваме промяната. Ще бъде дадена оценка на новия кабинет с премиер Румен Радев и на заявените от мнозинството намерения. Ще бъдат обсъдени рисковете пред бюджета и нарастването на инфлацията. Испанските власти започнаха процеса по евакуация на пътниците на засегнати от огнище на Ханта вирус круизен кораб. Служители на здравните власти се качиха на борда, за да направят последни тестове и да започнат евакуацията на пътниците, съобщи Министерството на здравеопазването на Испания. Първата група пътници, която е от испански граждани, ще бъде свалена на брега с малки лодки и незабавно трансферирана затворени автобуси към местното летище, откъдето ще излети за Мадрид с испански правителствен самолет, съобщиха властите и уточниха, че пътниците от кораба няма да имат никакъв контакт с външни хора. Втората група пътници, която ще бъде евакуирана от кораба, са пътниците от Нидерландия, казаха още испанските здравни власти. 30 членове на екипажа ще останат на борда и ще отплават за Нидерландия, където корабът ще бъде дезинфекциран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стигне.

0: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и Мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kas и легендата DJ Ravi. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: ГЕРБ и ДПС се държат оплашено и смирено. Това каза пред БНР депутата от Прогресивна България Явор Гечев, бивш служебен министър на земеделието, като коментира. Опозицията се държи по два различни начина. Доста смирено и оплашено се държат ГЕРБ и ДПС, защото 131 депутати от ПБ са си 131 депутати. Но ви уверявам, че смиреността няма да попречи дори и за миг на нещата, които сме гарантирали пред българското общество, и то е разграждане на този олигархичен модел. ПБ ще даде председателски места за представители на опозицията в парламента, комисии, съобщих депутата и уточни, че такава е демократичната практика. Не се молим на никого за гласове, но не можем да ги накараме да гласуват нещо. Ние ще правим това, което сме написали в програмата си. Това е опасението на опозицията, че няма да успеят да ни накарат да играем по техния дневен ред. Лидерите на Демократична България излязоха с остри критики към правителството на Прогресивна България. На първо съвместно заседание на коалицията, ръководствата на двете партии в нея, ДСБ и Да България, определиха кабинета на Румен Радев като спорен и се обявиха за заздравяване и разширяване на коалицията като начин да се окаже противодействие. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев посочи, защото рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяна на един олигархичен модел с друг, и първите индикации за това вече са факт. Нашата задача обаче е друга, да съблюдаваме да се спазват, да се случват правилните неща в страната. Трябва да покажем на хората, че не просто Демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези, които да управляват страната. Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран проектил, докато е плавал на 23 морски мили северно от Доха, съобщи Британската агенция за сигурност на корабоплаването, цитирана от Reuters. Ударът е предизвикал малък пожар, който е загасен. Капитанът на кораба е докладвал, че няма пострадали или щети за околната среда, добави агенцията. Властите са започнали разследване на източника на проектила. Правателните съдове в района са предупредени да преминават с повишено внимание. Корабите трябва да докладват и всякакви подозрителни действия. Това е поредната атака срещу плавателен съд в Персийския залив от началото на крехкото премирие, с което бяха прекратени бойните действия между САЩ и Иран, отбелязва Associated Press. Петер Мадиер положи клетва като министър-председател на Унгария в парламента в Будапеща. Това става след убедителната му победа на парламентарните избори на 12 април, сложили край на 16-годишното управление на националиста Виктор Орбан. Дясноцентристът Мадиер обеща промяна в системата. Партията му Тиса има конституционно мнозинство. Това ще му позволи да отмени реформите, за които критиците твърдят, че са отслабили демокрацията в Унгария. 45-годишният юрист обеща да сложи край на корупцията и да възстанови отношенията с Европейския съюз. След клетвата Мадиер приветства хилядите граждани, събрали се пред парламента. Новият унгарски премиер се стреми да постигне споразумение с лидерите на Евросъюза за деблокиране на спряното европейско финансиране до 25 май. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: Торнето. Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland –

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, за

бързи си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Логично изглежда да се мисли в посока за номиниране на Андрей Гюров за президент. Това каза пред БНР Румяна Бъчварова, началник на кабинета на служебния премиер, като подчерта, че решението ще бъде взето лично от него. По думите и това, което е направило служебното правителство на Гюров, е една история за успехи, подчерта, че макар и служебно това правителство е било критикувано от първия му ден, сякаш е отделен политически проект. Но през тези 78 дни, колкото е работило то, никой от него не си е позволил да обвини конкретна партия или конкретна личност, а са представили проблеми и са дискутирали техните решения. Нямаше политически обвинения, които доминираха дебата преди встъпването в длъжност на служебното правителство. Не влязохме в тази обичайно очаквана роля да бъдем разобличители. Затова си има органи в държавата, които могат да направят ревизия и да упражнят контрол. Продължаваме. Промяната ще бъде конструктивна опозиция, но с ясна линия на критика и прожектор върху тъмните места в управлението. Това каза пред БНТ Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Сабрутев реагира остро на внушението, че Продължаваме промяната е партия с отпаднала необходимост, както беше казано от вицепремиера Иво Христов. Това изказване е истински цинизъм. Цинизъм, който афектира 405 000 български граждани, които гласуваха за нас. Виждаме, че това е поредният цинизъм още в първата седмица на управление на Радев. Той направи и паралели с други политически фигури, като заяви, че подходът към държавата не се е променил. Вие си спомните Антон Кутев какво казва също, че държавата била тях. И няма как да не реферираме към предишния човек, който смята, че държавата е негова. Това беше Делян Певски, който крещеше, че ще прави държава с главно Д. Ние не виждаме разлика в подхода. Сабрутев подчерта, че групата ще бъде критична, но и конструктивна. Демократична България е най-дълго просъществувалата коалиция в дясното пространство, ще представлява десните избиратели, ще бъде опозицията в парламента, заявиха лидерите в началото на национално съвещание на формацията София. На срещата ДБ обсъжда целите като отделна опозиционна парламентарна група в Народното събрание, целите за президентските и местните избори, предстоящото приемане на бюджета и на важните закони за страната. Сред присъстващите на съвещанието са лидерите на партиите от ДБ, Да, България и Демократи за силна България. Евродепутата Радан Кънев, народни представители и общински съветници. Ще започна с края на една коалиция. Коалицията Продължаваме промяната Демократична България, край, който дойде срещу нашето желание, който оценяваме като огромна политическа грешка, заяви съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. Вчера се появи българският Дугин и ни каза, че сме се отпаднала необходимост, коментира съпредседателят на Да България, визирайки думите на вицепремиера Иво Христов. Тази общност, на която казва, че е с отпаднала необходимост, е тази, която винаги е лидирала процесите в страната и винаги е гледала на Запад, отбеляза той. Мирчев предупреди, че трябва да се внимава с определенията, особено когато 1,2 милиона души са гласували за един човек, а не за пропагандаторите около него. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно на северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30 плюс и да. Проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ravi. Вход само за 30 плюс и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: На фона на поскъпването на потребителската кошница у нас управляващите са с заявка да оповестят още утре част от мерките, които предвиждат за овладяване на високите цени. От Прогресивна България потвърдиха, че ще внесат свой пакет антикризисни предложения в Народното събрание. Явор Гечев от Прогресивна България заяви, че залагат на опита на западните държави и ще вдигнат двойно по-високо санкции.

по закона за защита на потребителите. Явор Гечев заяви още, че не предвиждат намаляване на ДДС на продуктите от малката потребителска кошница. Вчера премиера Румен Радев каза, че има големи дупки в бюджета. Явор Гечев заяви, че големи са скритите течове в Министерство на земеделието, а и не само. По думите му, финансовото състояние на държавата не е добро. По отношение на закона за защита на конкуренцията ще бъдат дописани нелоялни търговски практики, включително добри примери от други държави, които прилагат такъв тип инструменти. Ще вдигнем санкциите, защото нашето усещане е, че закона за еврото, където са санкциите, не работят достатъчно добре и ще продължим редица от мерките да продължат да действат след въвеждането на закона за еврото, каза Гечев. Можем да бъдем надежден партньор тогава, когато става въпрос за важни реформи. Това каза пред БНР Богдан Богданов, депутат от парламентарната група на Продължаваме промяната. Той определи като добро решение структурната реформа, при която три министерства се трансформираха в две. Икономиката, инвестициите и индустрията вече са под ръководството на Александър Кулев. Но ние очакваме да има по-съществени реформи на ниво Министерски съвет. В бюджета в момента много тежки разходи за администрацията. Тук също очакваме по-сериозна реформа. Има възможност за един разумен държавен бюджет, обясни той. До 3% дефицит може да е и по-малък, не повече от 40% разходи към БВП, пълна усвояемост на средствата от европейските фондове. Как ще бъде изработен бюджета, зависи много от приоритетите на конкретното правителство. Дългът, който ще се тегли, е последната тема, която трябва да бъде повдигана, след като знаем за какво ще харчим парите. Кувейт обяви, че е станал обект на атаки с дронове, въпреки крехкото примирие при конфликта в Близки изток. Въоръжените сили засякоха призори определен брой враждебни дронове в кувейтското въздушно пространство, като срещу тях бяха предприяти действия съгласно установените процедури, се посочва в публикация на Генералния щаб на армията, социалната мрежа X, цитирана от Франс Прес. В изявлението не се уточнява откъде са били изстреляни дроновете. Турция ще репатрира трима свои граждани от международния круизен кораб, на който бяха регистрирани случаи на хантавирус, съобщи Министерство на здравеопазването, цитирано от изданието Turkey Today. Съобщение, публикувано вчера в турската социална мрежа N-Social, Министерството заяви, че здравословното състояние на тримата турски граждани се наблюдава внимателно. Процесът на наблюдение, провеждан в координация с съответните международни органи, показва, че нашите граждани не са проявили някакви симптоми или признаци на заболяване, се посочва в съобщението. Министерството добавя, че тримата ще бъдат поставени под карантина веднага, щом пристигнат в Турция и че всички здравни процедури ще бъдат приложени много стриктно от Здравното министерство. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland –

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Тръмп търси нов Орбан, нов клин, който да разбие консенсуса в Европейския съюз. Това е инструмент за влияние, за да се раздели европейския блок, коментира американския политолог и университетски преподавател професор Дейвид Шулц по Нова. Според него Тръмп гледа на света като на игра с ясна цел. Победителят взима всичко, а намирането на лост за влияние в рамките на Европейския съюз е ключова стратегия. Във връзка с избраното ново правителство у нас, професор Шулц посочи, че по принцип американският президент не се интересува от смяната на властта в малки страни, с изключение на някои малки държави по света, например Унгария, където той подкрепеше Орбан. А ако правителството се възприема като по-националистично, тогава Тръмп се интересува повече, отколкото ако става дума за открито демократично управление. Появата на случаи на хантавирус сред пътници от луксозен круизен кораб предизвика тревога, но повод за страх от нова глобална пандемия няма. Това заяви по Нова ръководителят на департамент имунология към БАН и бивш депутат професор Андрей Чорбанов.

Според него заплахата е по-скоро теоретична заради специфичния и много труден път на предаване на инфекцията. По думите на професора, огромният брой хантавируси се предават директно от гризачи на човек чрез контакт с техни екскременти или урина. Проблемният щам в момента е Андеса, разпространен в Латинска Америка, Чили и Аржентина, който има рядката способност да се предава и от човек на човек. Професор Чорбанов изключва вероятността специфичният гризач-преносител да се е качил на луксозния лайнер. Той е на мнение, че по-вероятната хипотеза е пътниците да са се заразили на сушата, посещавайки по-бедни райони по време на туристическите си обиколки. Късно с нощи в болница Пирогов беше транспортиран пострадали участник в коездачната обиколка на Италия. 32-годишният пациент премина прегледи и изследвания. Той е настанен за лечение и наблюдение в Пироговската травматология. Пациентът е в стабилно състояние. Тежко падане на няколко състезатели беляза втория етап на Giro d'Italia у нас. На около 23 км преди финала на Велико Търново при село Мердани, община Лясковец, на мокър асфалт и остър завой, над 20 от участниците се оказаха на земята. Според телевизионните коментатори на състезанието, колоездачите са влезли с прекалено висока скорост, над 70 км в час, в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент. Британски военен кораб се насочва към Близки изток, за да участва в евентуална операция за защита на корабоплаването по Румунския проток. Властите в Великобритания подчертаха, че мисията му ще бъде напълно отбранителна. Съединените щати все още очакват отговора на предложението за прекратяване на огъня. ЦРУ предупреждава, че Иран може да издържи на американските блокади с месеци. Според доклада на разузнавателните служби на Съединените щати, иранците могат да усетят ефекта най-рано през лятото. Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища на 13 април. От тогава Иран неведнъж заявява, че ще преговаря с щатите само ако тя бъде вдигната. Аз съм Емил Йорданов. Останете с нашата програма. Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: Лето. Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
4: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мутащите!
3: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
2: Отлита ми я!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
5: Пръчици Бони, звездите на Между другото.

Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети

0: Нашия вкусен кът – място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Сердика център.
1: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kas и легендата DJ Ravi. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в билет.бг.
2: Медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.